gbogbo eyan ni ko korin all the voices hanko olorun to gbo pe ara ye ko ba ni kapiyesi wan ni ka de pe lori ki bata pele so iwo ni ko ni kapiyesi tao godo so pe ka de pe lori tao godo pe ki bata pele se shade tao gbo pato de sori e abi bata tao